0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-62 Al-Jumu'ah, hari Jumat, 11 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس.